Så inledde Champs-Élysées-orkestern ledd av Philippe Herrevesche sin konsert här i Notturno med Beethovens andra symfoni. Vi har hört musik ur hans tidiga år och vi ska höra musik ur hans sena med den åttonde symfonin.

Beethovens åttonde symfoni. Det var Champs-Élysées-orkestern ledd av Philippe Hervéche som vi hörde i denna konsert i Notturno som nu tog slut. Notturno tar dock inte slut. Vi fortsätter med Beethoven ända fram till klockan 4. Här är Adagio.

Adagiot ur en pianotrio i B-dur av Beethoven. Bozar-trion spelade. Beethoven gillade gärna att visa vad han kunde. Här hör vi honom göra 32 olika variationer på samma melodi.

Antti Siirala spelade de här 32 variationerna i C-moll av Beethoven. Vi avslutar vårt Beethoven-sjok med en septett i S-dur, ja, för diverse stråk- och blåsinstrument.

Beethovens septett i S-dur med 7 olika musiker. Jag hinner inte nämna alla, så vi kan väl nämna Giorgio Mandolesi på fagott, så har vi sagt något. Klockan är 4, strax får vi höra en Bach-kantat. Jag hade stor sorg, blir titeln på svenska.

Ich hatte viel bekümmernis, en kantat av Bach, framförd av Antonella Balducci, Frieder Lang, Fulvio Bettini och schweizisk-italienska radiokören ensemble Vanitas Lugano, allt under Diego Fasolis ledning.

Här spelade Shai Vossner Franz Schuberts pianosonat i A-dur. Klockan är med det så där 16:45 på morgonen. Wojciech Kilar har skrivit den här lilla ouvertyren.

Nationella polska radioorkestern ledd av Stanisław Mazura framförde Wojciech Kilars lilla ouvertyr. Vi fortsätter med det lilla. Här hör vi ett stycke för barn.

För barn. Ja, det är namnet på ett par samlingar. Musik av Béla Bartók. Här hörde vi första samlingen. Marta Fabian och Agnes Zoccoli spelade på cimbalom. Enrique Granados musik härnäst.

Marilyn Richardson och Queenslands symfoniorkester ledda av Vladimir Kamirski framförde La Maya y el Ruiseñor av Enrique Granados. En sorgesång ska vi få lyssna till så här om morgonen av Josef Sop.

Elegi av Josef Suk. Det var Lorenz Trion som spelade den. Oh Danny Boy kallas den ibland. Londonderry Air kallas den ibland. Här hör vi den i Percy Grangers arrangemang.

Edmontons blåsensemble ledd av Harry Pynchon spelade Londonderry Air eller O'Danny Boy i Percy Grangers tappning. Har ni dansat mazurka? Det är skojigt det. Här kan ni försöka till Frédéric Chopins.

Jane Coop spelade Frédéric Chopins mazurka i A-moll. Vi låter Antonio Vivaldi, som så ofta var den som knyter ihop säcken i någon hörno och bjuder in den nya dagen. Här hör vi Concerto da Camera i C-dur.

0: Camerata Köln spelade Concerto da Camera i C-dur av Antonio Vivaldi. Det sista för Notturno, men samtidigt det första för en ny dag med P2s musikutbud. Jack Lanz heter jag som pratat. God morgon, nu blir det nyheter.
1: I Venezuela har fler än 900 människor bekräftats omkomna och över 50 000 saknas. Och nu intensifieras räddningsarbetet när omvärldens hjälp börjar anlända. Men fortfarande saknas tunga maskiner för att kunna lyfta betongblocken. Vår Latinamerika-korrespondent har pratat med Graciela som bor i den värst drabbade kuststaden La Guaira.
2: Ecuador är el que vi y hay varios logos de, que no conozco.
3: Jag har sett ekvatorianska räddningsarbetare och några andra med utländska flaggor på sina hjälmar. Men var de kommer ifrån vet jag inte, säger Graciela da Silva som bor i kuststaden La Guaira. Eller just nu bor hon på gatan utanför sitt hus tillsammans med alla sina grannar. På dagarna försöker hon leta efter vänner och sin kusin Delia och hennes 4-åriga son som bodde i ett av de nu raserade husen. Deras hus har fallit till marken. Men de stora maskiner som behövs för att lyfta undan betongblocken, de syns ingenstans, säger Graciela. Sent igår kväll rapporterades flera efterskalv i Venezuela. Och en bro i det värst drabbade jordbävningsområdet har rasat, vilket ytterligare försvårar räddningsarbetet. Totalt har 17 länder nu skickat hjälp till Venezuela. Framförallt räddningsarbetare och hundar, men också medicinsk personal, solpaneler, telekommunikationsexperter och fältsjukhus.
1: Det rapporterade Lotten Collin. Från 1 juli är det krav på att patienter informeras om vem som är deras första fasta läkarkontakt på den vårdcentral de tillhör. Informationen gäller även hur man kommer i kontakt med läkaren. Enligt patientlagen har alla rätt till en fast läkarkontakt, men i praktiken är det många som inte har det eller saknar kännedom om vem det är. I fotbolls-VM är det nu helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det är efter en fransk seger mot Norge samtidigt som Spanien slog Uruguay. Mer sport för den svenska ishockeytalangen Ivar Stenberg valdes som nummer 2 i nattens NHL-draft. Det var San Jose Sharks som draftade Frölunda-spelaren som haft en stark säsong där han även imponerade.

0: ett junior-VM och VM. Viggo Björk valdes som nummer 8 av Winnipeg Jets. Vädret. Idag mestadels soligt väder, men över norra Svealand samt sydligaste Norrland tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av oska. Även i östra Götaland kan det på eftermiddagen komma någon lokal regn eller oskskur. Temperatur från i söder 30-36 grader, till i norr 15-20 grader, i norra fjällen runt 10 grader. Ekot Karl-Oskar Alsing.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Ich bin der Welt abhanden gekommen. Ja, här har vi en av Gustav Mahlers mest kända sånger i en instrumental version med musikerna Daniel Losakovic och Helen Mercier. Sången bygger på en text av den tyske poeten Friedrich Rückert. Hur ska då själva titeln översättas? Det är inte helt lätt. Jag har förlorat världen. Eller blivit kvitt världen. Kommit på avvägar. Jag ville verkligen vara i världen. Men det var ett slöseri med tid. Jag behövde dra mig tillbaka. Söka ensamheten. Inte på något nedslående sätt. Utan för att bli fri. Ja, så skulle man kunna tolka fortsättningen av texten. Säkert är i alla fall att det här inte är någon sorglig sång. Snarare något av det mest hoppfulla Mahler komponerade. Där något år efter förra sekelskiftet. Om vintrarna, då var han verkligen en del av världen som chef och dirigent på Hovoperan i Wien. Här hade han ett av den klassiska musikens mest prestigefyllda yrken. Och som han arbetade. Mahler perfektionisten. Mahler den musikaliska giganten, den store dirigenten. Det var bara under sommarledigheten som han hade tid att komponera. Och då var det här, i det lilla huset vid sjön Wörthersee, som han kunde träda ut ur världen, lämna karriär och ära bakom sig för att helt ägna sig åt skapandet. Just denna sommar, när den här musiken skrevs, då hade han också en förfärlig sjukdomshistoria bakom sig. Han hade varit nära att dö av en inre blödning men överlevt. Han hade fått livet tillbaka. Det var så det kändes. Och nu låg den stilla vattenytan framför honom. Ich bin der Welt abhanden gekommen. När världen där ut. Stadslivet, det borgerliga klättrandet, den stora orkestern. Inget av det där spelade längre någon roll. Bara denna vattenyta som liknade himlen i den sista raden av dikten. Nu vilade han under denna himmel så uppfylld av musik och kärlek. Kort efter att Mahler komponerade sin vackraste melodi, mötte han den unga Alma Schindler, som snart skulle heta Alma Mahler. Och den annars så plågade Gustav Mahler hade hittat hem, i alla fall tillfälligt. I alla fall just denna ljusa sommardag vid sjön i den österrikiska skogen. Nu vinkar Alma ner vid grinden. Hon är helt klädd i blått. Och nu kommer hon till honom.

Ich bin der Welt abhanden gekommen. Och den här gången fick vi också höra själva texten av Friedrich Rückert. Solist var brittiske Hugh Montague Rendell. Det är så märkligt det där med ensamheten. Gustav Mahler i det lilla huset uppe i skogen ovanför den lugna sjön. Han behövde sommarens avskildhet efter den intensiva säsongen in i Wien där han ledde orkestern på ett av världens förnämsta operahus med alla dess intriger, katastrofer och succéer. Här, i stillheten, kom musiken till honom. Han lyssnade till skogens röster och till vattnet som slog mot stenarna i strandkanten och han nedtecknade vad han hörde. Jag kan se honom framför mig. Ensam vid fotogenlampan. Det är augusti och det är redan mörkt. En kupa av ljus runt hans lilla gestalt. Han lutar sig ned över partituret. Inget får störa nu. Han behöver vara alldeles ensam. Men varför har jag själv ofta sökt en liknande ensamhet? Det är frågan som kommer till mig när jag lyssnar till Mahlers vackraste sång. Att få vända det hektiska livet ryggen, ja kanske. Att finna en ny himmel och en ny jord ensam i huset vid sjön, den innersta sjön, omgiven av en granrik urskog. Under många år var det där i alla fall en bild som jag ständigt mediterade över. Jag längtade dit. Och så fort jag blev ledig försökte jag ta mig till en plats där en sån stillhet rådde. Längst ut i kustbandet eller till djupet av väglöst land. Men varför? Varför denna förtvivlade törst efter ensamhet? Jag kan inte minnas att tanken någonsin fanns hos mig under barndomen eller uppväxten. Det måste ha kommit senare. Ja, det var först senare som jag såg udden där graniten dök ned i fjärden. Jag såg djungeln som blommade. Jag kände aftonvinden som blåste mot mitt ansikte. Där, längst ute, där fanns det ensamma huset med det stora fönstret mot havet som var evigt och förlåtande. Men varför? Så här efterhand kan jag bara komma till en slutsats och den är ganska skrämmande. Visst fanns det något malerskt över mitt tidigare liv under åren då jag jobbade så mycket och aldrig fick någon vila. Men längtan efter ensamheten gick djupare än så. Ensam i fotogenlampans sken. Ett enkelt träbord, ett fönster mot havet. Likt Tove Janssons lilla stuga på ön Klovharun, då hon alltid hoppades på storm, vilket innebar att ingen kunde komma på besök. Då var ensamheten total. Då var friheten som störst. Min enda slutsats, så här i efterhand, är att jag måste ha trott att det var något som var fel med mig.

En mörkare sida av Arvo Pärt, hans trivium här framförd av den lettiska organisten Iveta Apkalna. Eller mörk är nog inte rätt ord, kärv snarare. Trivium, den tredelade vägen som här hos Pärt leder till samma mål, nämligen sanningen. Det är också granitklippans musik, den som går ned i havet precis vid trappsteget till det enkla huset ute på udden. I många år längtade jag efter en sån plats, likt Gustav Mahlers längtan i sången vi hörde i början av programmet. Men så plötsligt var den intensiva ensamhetstörsten borta. Det som jag trodde var mitt öde, mer och mer ensamhet, mer och mer avskildhet, att bli till en grå klippa som havet slår upp över, stilla och väntande. Det där hade långsamt bytts till något annat. Jag hade väl tillfrisknat, så skulle man också kunna uttrycka det. Ändå finns förstås min dragning till kontemplativa platser kvar. Jag drömmer fortfarande om den grönskande innergården bakom ett högt målat plank där man mitt i storstan kan få en stunds vila. Men skillnaden är att jag inte längre kräver att få vara ensam där inne. Tvärtom. Det kanske till och med är jag som står i dörren. Du sätter dig ned på den gröna bänken här som står i askträdets skugga. Berätta nu vad det är som tynger dig. Låt mig få hjälpa dig.

Plötsligt händer det. Man hittar ett underbart litet stycke som en okänd skatt, lite vid sidan av den klassiska musikhistoriens mittfåra. Som det här, vi hörde här alldeles nyss, Molto Adagio Sempre Cantate Doloroso av belgaren Guillaume Lequeux. Bara 17 år gammal lär han ha varit när han färdigställde verket år 1887. Elev till franske César Franck och mycket influerad av Richard Wagners musik. Och på många sätt ensamhetens toner. Men jag försöker också höra något annat här. Det är melodin utan slut. Ett tydligt arv från Wagner. Det är också den poetiska förhöjningen som gör att vardagens tillkortakommanden inte längre tynger på samma sätt. För lyft bara blicken. Långt där ute, där fjärden går över till öppet vatten, långt utanför det stora fönstret, långt från graniten och djungeln, där är nu ett skepp på väg över havet. Och så vävs myt och verklighet samman. Tristan reser sig upp från sjukbädden. Nu händer det han så länge längtat efter. Natt som dag har han frågat efter henne. Och nu är hon snart här. Isolde kommer till honom över havet. Och ensamhetens tid är över. Och då är vi i slutet av tredje akten av Richard Wagners Tristan och Isolde. Här finns en inspelning som jag fann relativt nyligen, vilket är märkligt då den här skivan är känd som en av de finaste inspelningarna av Wagners opera som någonsin gjorts. Det är en live-upptagning från tyska Bayreuth, Wagners egen opera. Året är 1966 och Birgit Nilsson befinner sig på toppen av sin karriär. Vi ska nu höra henne sjunga Liebestod som avslutar hela operan, och som hon sjunger. Första gången jag hörde det här trodde jag inte det kunde vara sant. Vad är det som händer? Det är Carl Böhm som leder orkestern och snart kommer den. Tonen som fulländar hela operan, som helar det både musikaliska och själsliga såret som blött ända sedan inledningens Tristan-ackord, det som rundade den hittills kända tonaliteten och landade i intet. När den tonen kommer så brukar orkestern för en sekund ändå dra sig tillbaka en aning för att lämna plats för Isolde att få glänsa då den nära 5 timmar långa operan ska fulländas. Men inte i det här fallet. Man hör det först i pukorna som bara mullrar mer och mer för varje takt, som att själva underjorden har börjat sjunga och det snart kommer slå upp en krater med sprutande lava mitt på scengolvet. Och så precis före höjdtonen, ja då ökar Carl Böhm orkestern till max, ja mer än max. Allt blir öronbedövande och genom detta larm av enorm orkester skär Birgit Nilssons höjdton. Den blir till den första stjärnan som plötsligt tänds på natthimlen under höstens stora storm.

Birgit Nilsson som Isolde i Liebestod i slutet av Richard Wagners opera Tristan och Isolde. Live från Bayreuth år 1966. Veckans sista låt blir den här stillsamma gitarrmusiken.

0: What He Wrote, musik av Laura Marling framförd av Rosie Bennett. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av text och musik med Erik Skylt.

Hej och välkommen till Klassisk morgon i P2 där musikredaktör Carl-Oskar Frey verkligen hade fått till det här i början av programmet när han bestämde att vi skulle starta den här junilördagen med en soluppgång. Vi hörde den andra satsen ur Joseph Haydns stråkkvartett i B-dur som kallas just för soluppgången. Det var Jerusalemkvartetten som spelade. Jag heter Martin Ekeholm och jag kommer att göra dig sällskap ända fram till klockan 11 om du har lust med det. Annars hänger du med i musiken så länge du kan och vill. Idag kommer du bland annat att få höra om en komponerande militär och försäkringsman. En figur med människohuvud och lejonkropp och det musikaliska genombrottet som gav ett S i rockärmen inför löneförhandlingen. Allra närmast blir det dock flöjtmusik av Johan Helmich Roman. God morgon!

Det här var Flaugissimo Duo som spelade den tredje satsen ur Johan Helmich Romans fjärde flöjtsonat i G-dur. Här i Klassisk morgon i P2 är det strax dags att kolla efter vad ni som lyssnar har för er så här tidigt på lördagsmorgonen. Men först detta.

Catherine King sjöng trubadursången L'amour dans ses esprits av 1100-talstonsättaren Blondel de Nesle. Vad gör du? 7:15. Har du precis gått på semester och kanske håller på att packa som bäst inför den där resan som du har längtat efter? Eller jobbar du fortfarande och har sett fram emot en helt vanlig helg efter midsommar och skolavslutningar? Vad gör du så här dags på lördagsmorgonen medan den klassiska musiken strömmar ur din radio? Skriv några rader och berätta. Klassisk morgon, sverigesradio.se. I ämnesraden skriver du 7:15. Inger sitter på sitt hotellrum i den polska staden Stargard och lyssnar på musiken medan hon förbereder sina anföranden som hon ska ha på dagens möte. Fredrik blickar ut över en vacker solig morgonmiljö och funderar över mänsklig fåfänga, däribland hans egen, då även han nu har skrivit till 7:15 och blivit kommenterad i radion. Grattis Fredrik! Sen har vi Stina som är uppe tidigt som alltid och löser korsord i sin ensamhet och njuter av egen tid innan hennes älskade barn vaknar. Hon vill gärna höra Kyrie for the Magdalene från filmen Da Vinci-koden.

Det här var Kyrie för The Magdalene som Hans Zimmer komponerade till filmen Da Vinci-koden. Och det var Richard Harvey och Nick Glennie Smith som dirigerade den icke-namngivna kören och musikerna. Önskat av Stina Anhed som just nu löser korsord och njuter av egen tid innan barnen vaknar. Vad gör du som lyssnar just nu? Har du också egen tid så här dags på lördagsmorgnarna? Vad hittar du på då? Hör av dig i ett mejl och berätta. klassiskmorgon@sverigesradio.se och sen märker du ditt meddelande med 7:15. Tack så mycket. Tonsättaren Henning Mankell skrev nästan uteslutande pianomusik och titlarna på hans verk var ofta poetiska eller gåtfulla. Som här i De 10 sfinxerna.

Lennart Rabes satt vid pianot och spelade ur De tio svinkserna av Henning Mankell. En svinx är ju en mytologisk varelse med ett lejons kropp och en människas huvud. Och inom den egyptiska traditionen är svinxen oftast en storsint och godhjärtad varelse som vaktar ingångar till gravar och tempel.

0: Stig Westerberg vevade med dirigentpinnen framför Sveriges Radios symfoniorkester som spelade Husfrun och barnet ur Tora Olins musik till skådespelet Mäster Olof. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm och det är den sista lördagen i juni månad. Den 27 juni är inte bara den internationella dagen för små och medelstora företag samt det östafrikanska landet Djiboutis nationaldag. Nej, det är också namnsdag för alla som heter Selma eller Fingal. Selma är från början ett keltiskt namn som betyder vacker utsikt och Fingal är också ett keltiskt namn som betyder ljus främling eller vit främling. En och annan Selma har du säkert i din bekantskapskrets, men hur många Fingal känner du? Den enda jag känner till är den här.
1: Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig.
0: Komikern Martin Ljung med sin monolog Fingal Olsson ur revyn Funny Boy från 1959. Lyssna vidare på Klassisk morgon så ska jag strax efter klockan 8 berätta om några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Nu har Marc-André Amelin tagit plats på pianopallen för att spela Der Dichter spricht ur Robert Schumanns Kinderscenen.

Sandra Mogensen är en kanadensisk pianist med danskt och lettiskt påbrå som har fokuserat på att lyfta fram och spela in musik av kvinnliga tonsättare genom musikhistorien. Hon har bland annat spelat in Valborg Aulins elegi som vi hörde här. Efter detta fyller vi på med Jean Sibelius musik till skådespelet Belsassars gästabud. BBC:s symfoniorkester med dirigent Zachary Oramo spelar Solitude.

Den turkiska pianisten Salih Can Gevrek spelade Sergej Rachmaninovs MoMA Musico nummer 5 i dess dur. Lyssnaren Milvi Luhaer Olander bor i Göteborg och skulle gärna vilja höra Johann Sebastian Bachs Air. Och jag har plockat fram en version som vi kanske inte hör så jätteofta. Visst är detta ganska fint?

trombonisten Nils Landgren och kontrabassisten Eva Kruse framförde ett arrangemang av Air ur Bachs tredje orkestersvit tillsammans med radiokören. För Milvil Loaer Olander i Göteborg som hade mejlat till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Gör det du också om du har förslag på en annorlunda tolkning av ett musikstycke. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Här är nu William John vid tangenterna i L'heure exquise ur Reinaldo Hahns Chanson Grise.

0: Carl Goldmark var en ungersk tonsättare och violinist, och ett av de stycken som han spelade mest under sin livstid var hans fiolkonsert i A-moll. Den var en stor publikfavorit på slutet av 1800-talet, men sen föll konserten i glömska. Här gjorde dock Joshua Bell sitt bästa för att väcka liv i konserten igen när han spelade den andra satsen tillsammans med Los Angeles Philharmoniker med dirigent Esa-Pekka Salonen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det här programmet som går under namnet Klassisk morgon i P2. Det är lördag och klockan är 8:06. Jag som presenterar musiken fram till klockan 11 heter Martin Ekeholm. Om bara cirka 5 minuter ska jag också berätta om några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Men före det ska vi lyssna till förspelet till Giuseppe Verdis opera La Traviata som utspelar sig i Paris och dess omgivningar någon gång på mitten av 1800-talet. La Traviata betyder den vilseförda.

Herbert von Karajan var en av 1900-talets största dirigenter och uttolkare av den senromantiska musiken. Som här när han stod på dirigentpulten framför Berlins filharmoniker som spelade förspelet ur Giuseppe Verdis La Traviata. Då har vi kommit till den punkten i det här programmet där jag ska berätta om några händelser som har inträffat just på dagens datum bakåt i historien. Det var nämligen den 27 juni 1895 som tåget Royal Blue kördes för första gången mellan de amerikanska städerna Washington DC och New York. Detta var första gången som ett passagerartåg kördes med elektriska lok i Amerika. Men det skulle dröja ända till senare halvan av 1900-talet innan elloken på allvar började ersätta ångloken. Vi tar oss sen till 1905 då det på den här dagen gjordes ett myteri mot befälen på den ryska pansarkryssaren Potemkin i Svarta havet. Besättningen hade blivit serverad rutten och maskangripen mat som de vägrade äta. Befälen hotade med bestraffning, men då dödade myteristerna 7 av fartygets 8 officerare och sen körde de runt på Svarta havet medan myndigheterna försökte få dem att ge sig. Besättningen sänkte sen pansarkryssaren Potemkin i en rumänsk hamn. Slutligen så var det den 27 juni 1954 som världens första kärnkraftverk för storskalig elproduktion togs i bruk i staden Obninsk i Sovjetunionen.

Kärnkraftverket i Obninsk var i drift fram till 2002. Ja, det var några saker som har inträffat på dagens datum genom historien. En annan sak som har inträffat någon eller några gånger den 27 juni är att det har regnat. Det är jag helt säker på. Någon gång har den här dagen varit en regnig dag. Även om det kanske inte känns som en sån dag just idag där du befinner dig. Här är Rainy Day.

Daniel Allert spelade mandolin och Birgit Schwab spelade gitarr i den fjärde satsen Rainy Day ur den amerikanske tonsättaren Tom Febonius svit Water Ballads från 2009. Alldeles strax blir det välbekant filmmusik av John Williams, men först detta.

Det här var Fête de la Cloche, La Prière ur Leo Delibes opera Coppelia med Victoria-orkestern under ledning av Barry Wordsworth. Förra helgen frågade jag dig vilken musik som skänker dig tröst och då svarade Harry Turner i Skanör att temamusiken till filmen Schindlers List är hans tröstemusik.

Violinisten Itzhak Perlman spelade temamusiken som John Williams komponerade till den prisbelönta filmen Schindlers list från 1993, som handlar om hur industrimannen Oskar Schindler räddar mer än 1000 polsk-judiska flyktingar undan förintelsen. Vi hörde också Boston Symphony Orchestra under ledning av kompositören själv. När vår lyssnare Harry Turner i Skanör behöver lite tröst så är det just den här musiken han återvänder till. Gör som Harry och mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se när du har ett musikförslag till det här programmet. Berätta vad du vill höra och varför den musiken tilltalar dig. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu tar vi oss vidare med Anton Bruckners motett Locus Iste, som här framförs av Bayerska radions kör med dirigent Peter Dijkstra.

Josef Otto av Silén är en av de där tonsättarna som jag berättar om ibland som inte bara var musiker utan hade ett annat yrkesliv också. Silén gjorde först en karriär inom det militära där han nådde kaptensgrad och sen arbetade han inom försäkringsbranschen innan han under den senare delen av sitt liv kunde låta sitt musikaliska intresse blomma. Han hade en diger produktion av orkestermusik och skrev bland annat 5 symfonier. Och alldeles nyss fick vi höra när Gävle symfoniorkester med dirigent Göran W. Nilsson spelade den tredje satsen ur Josef Otto av Siléns tredje symfoni. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Och det har ju varnats för höga temperaturer på många håll i landet i helgen. Så jag hoppas du kommer ihåg att dricka ordentligt idag och har en skuggig plats där du kan skydda dig från solen. Denna heta junilördag ska fortsätta med ett av Peter Tchaikovskis 12 karaktärsstycken i årstiderna. Och passande nog blir det juni som är en barcaroll.

Den japanska pianisten Hideo Harada spelade Barcarolle som representerar juni i Peter Tchaikovskis Årstiderna. Hör en annan månad ur Årstiderna när klockan närmar sig 10 i dagens program. När den franska tonsättaren Louis Farencs Nonette för kammarensemble uruppfördes 1850 så fick den ett så positivt mottagande att hon blev en kändis i Paris musikliv. Och konservatoriet höjde hennes lön i nivå med hennes manliga kollegor, vilket såklart inte var mer än rätt. Här hör vi den fjärde satsen ur Nonetten med en ensemble under ledning av Guillaume Sytre.

0: Ricardo Chailly dirigerade Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade den tredje satsen ur Johannes Brahms första symfoni, som tog den självkritiske tonsättaren 21 år att färdigställa. Nu har vi fått en musikönskan och ett utflyktstips till Klassisk morgons telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67.
1: Hej, jag heter Sanna och jag bor i Stockholm. Och jag vill också berätta om en plats i Stockholm som är jättefin, eller som är häftig, som folk missar. Och det är en gammal tågräls under Skanstullsbron. Där man kan gå och det är fullt av snåriga buskar och träd. Och det är så orört. Och det är en ganska häftig plats. Och om folk tittade ner där från tunnelbanan lite mer, istället för att titta i sina mobiler, så skulle de se den här häftiga tågrälsen. Och kanske drömma sig bort lite. Men jag skulle vilja önska ouvertyren Carmen av Bizet. Tack så mycket. Hej då.

Berliner Philharmonikerna med dirigent Simon Rattle spelade ouvertyren till Georges Bizets opera Carmen. Har du en annan favoritouvertyr? Ring eller smsa till 0470 72 60 67.

0: Cyril Dubois sjöng om vinet i Augusta Olmés sång Le Va. Och Tristan Raes ackompanjerade vid pianot. Nu ska Ekot ge dig en uppdatering på det senaste från Sverige och världen och sen kör Klassisk morgon vidare i ett par timmar till. Här är P2, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Välfärden och plånboksfrågorna fick stort utrymme under Almedalsveckan i Visby som avslutades igår kväll. Flera partier valde att lyfta satsningar på barnfamiljerna.
2: Med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
3: Från scenen i Almedalen valde KD-ledaren Ebba Busch nu att till och med trumfa oppositionens bud. Och fler föreslog förbättringar för just barnfamiljerna.
4: Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis.
3: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ville se en särskild bebispeng till föräldrar som får sitt första barn. Och Moderaternas Ulf Kristersson föreslog ett skatteavdrag som ger arbetande småbarnsföräldrar mer möjligheter. Både Liberalerna och Centerpartiet lanserade nya förslag om skattesänkningar mot olika grupper. Socialdemokraternas Magdalena Andersson utvecklade partiets tankar om en arbetarpension för de som inte orkar arbeta upp till pensionsåldern. Vid sidan om plånboksfrågorna var välfärden ett återkommande tema hos flera partier. Och det fanns också helt andra teman i veckan.
5: Vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
6: Almedalen, det jag talar om, det är ingen utopi, det är grön politik.
1: Reporter Tobias Sandblad. Och partiledartalen i Almedalen lockade en större publik i år jämfört med i fjol enligt Region Gotland. Totalt handlar det om 18 700 personer jämfört med 11 500 förra året. Flest besökare lockade Socialdemokraternas Magdalena Andersson, nämligen 3 600. Det rapporterar Alltinget. Minst besökare fick Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar igår kväll då 800 åskådare dök upp. I Ryssland har minst 10 personer skadats efter en ukrainsk attack mot den ryska staden Volgograd enligt landets myndigheter. Och enligt nyhetskanalen Astra som drivs av ryska journalister i exil så var målet en vapentillverkare. Så har vi en rättelse. I vår tidigare sändning klockan 8 så sa vi att Kap Verde möter Ukraina i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Det här är fel. Rätt är att Kap Verde möter Argentina och inget annat. Vädret. Idag mestadels sol men över norra Svealand samt sydligaste Norrland tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av oska. Även i Götaland kan det bli någon lokal regn eller oskskur. Temperatur från i söder 30-37 grader till i norr 15-20 grader.
7: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

Bachs solocellosviter, som är några av hans mest kända verk, var faktiskt inte allmänt kända och sällan spelade offentligt förrän i början av 1900-talet, då cellisten Pablo Casals gjorde dem populära och slutligen spelade in alla sviterna när han var i 60-årsåldern på slutet av 30-talet. Här i starten av Klassisk morgons tredje timme denna junilördag var det Mime Brinkman som spelade menuett 1 och 2 ur den första solocellosviten. Jag heter Martin Ekeholm och fram till klockan 11 tänkte jag bjuda dig på fin klassisk musik från Carl Oscar Freys låtlista. Den närmsta stunden blir det bland annat en av Erik Satis gymnopedier och mer filmmusik av John Williams, vars Schindlers listmusik vi fick höra för en knapp timme sedan. Men allra först musik av Nicola Matteis den äldre, som var en italiensk barockviolinist som flyttade till London på 1670-talet och imponerade på alla med sitt sätt att spela fiol. Här hör vi när cellisten Ophélie Gaillard och orkestern Pulcinella spelar ett arrangemang av Nicola Matteis Scaramuccia, som betyder liten skärmytsling eller mindre strid. God morgon!

Den franska pianisten Anne Kefelek spelade gymnopedi nummer 2 som Erik Satie komponerade 1888. I byn Sankt Olof på Österlen bor Richard Warren som under drygt 50 år har varit en trogen P2-lyssnare. Men inte en endaste gång kan han dra sig till minnes att vi här på radion har spelat någon av Max Bruchs symfonier. Han har ju en känd fiolkonsert som spelas ofta, men det vore fint att få höra en av hans symfonier, skriver Richard. Då får vi råda bot på det. Vad sägs om symfoni nummer 3?

Johannes Wildner dirigerade Neue Philharmonie i Westfalen som spelade den tredje satsen ur Max Bruchs tredje symfoni som han komponerade på 1880-talet på uppdrag inför en Amerikaturné som New York Symphony Society skulle göra. Det var Richard Warren i byn Sankt Olof på Österlen som ville höra någon av Bruchs symfonier som han säger sig aldrig ha hört här i P2. Men nu har det hänt tack vare att Richard skickade ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kommer du att tänka på någon annan musik som du sällan eller aldrig har fått höra här i din radio? Skriv då ett par rader och berätta så får vi försöka ändra på det. klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Eric Kanzel stod på dirigentpulten när Cincinnati Pops Orchestra spelade Luke och Leia från John Williams musik till filmen Star Wars från 1977. Och från Luke Skywalker till Lucy Walker är steget inte långt, i alla fall inte i dagens spellista, där musik av den unga brittiska körtonsättaren nu följer. Lucy Walker är född 1998 och 2024 utsågs hon till en av den kommersiella radiostationen Classic FM's Rising Stars. Samma år komponerade hon sin mässa, The St. Martin's Service, som vi hör här.

0: St. Martin's Voices sjöng Magnificat ur Lucy Walker's The St. Martin's Service för kör och orgel. Andrew Eris var dirigent och Stephen Farr satt på orgelpallen. Här i Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. I eftermiddag vid 3-tiden är det premiär för programmet Min musik, där välkända svenskar väljer sin favoritmusik och berättar vad den betyder för dem. Först ut är spelmannen och tonsättaren Kalle Moreus som bland annat kommer berätta om sin relation till Benny Andersson och Helene Sjöholm.
1: En av de märkligaste sakerna med mitt arbetsliv är att jag ibland sjunger med Helene Sjöholm. Jag hörde henne första gången när hon var jätteung och hon sjöng så man höll på att smälla av. Helene slog ju ner som en bomb när hon gjorde Kristina från Duvemåla och blev som en nutida Jenny Lind på något vis. Och det har alltid varit jätteroligt att få vara nära henne och spela. Problemet är ju bara att jag inte kan sjunga. Allt är Benny Anderssons fel. Plötsligt en dag, tidigt 2000-tal, så säger Benny att vi ska bilda ett band som heter Benny Anderssons orkester. Vi ska ha en refrängsångerska som heter Helene Sjöholm och en hemlig gästartist som heter Tommy Körberg. Och så blir det. Så länge jag får spela är allt bra. Men det sjuka är ju att jag också sjungit jättemycket i den här orkestern och det fattar jag ju inte. Varför gör jag det? Jag står och tittar rakt ner i gomseglet på Helene Sjöholm och det kommer musik från Gud rakt ur hennes hals. Och så står jag där bredvid. Och jag har sagt till Benny, du är ju inte klok. Du hör väl hur jädra illa det låter. Men han står på sig. Låt det vara så där. Gör det nu bara. Och när jag själv får bestämma så föredrar jag Helene Sjöholms röst utan mitt sällskap.
0: Hör mer av Kalle Moreus i Min musik som sänds här i P2 idag mellan klockan 15 och 16. Här och nu fortsätter vi med Lars-Erik Larssons Horn-concertino och det är Iplanski Otto och Filharmoniens kammarensemble som spelar den tredje satsen.

Det stora kriget är undertiteln på den franska tonsättaren Charlotte Sois symfoni i C-moll, som hon skrev under det pågående första världskriget. Symfonin framfördes aldrig under Charlotte Sois livstid utan hade sin premiär så sent som 2019 faktiskt. Här var det Bordeaux Aquitains nationalorkester som under ledning av Bar Avni spelade den andra satsen ur symfonin. Här kliver nu Simon Kinleyside in i handlingen och sjunger Danilos entrésång ur Franz Lehars operett Glada änkan. Alfred Eschwe dirigerar Tonkünstlerorkestern i Niederösterreich.

Tidigare i morse hörde vi månaden juni ur Peter Tchaikovskis Årstiderna. Och här var det augusti och skördefest när Pavel Kolesnikov satt vid pianot. Vi tar oss vidare med Oskar Lindbergs Adagio för stråkorkester, och det är Österbottniska kammarorkestern som spelar under ledning av Juha Kangas.

0: Så kall ni är om handen, che gelida manina, sjöng Luciano Pavarotti ur Giacomo Puccinis opera La Bohème. Herbert von Karajan dirigerade Berlins filharmoniker. Någon risk att bli kall om handen lär väl ändå inte vara denna varma junilördag, så du kan lugnt lämna vantarna hemma.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och programmet som heter Klassisk morgon i P2. Klockan är nu 9:04 och fram till klockan 11 är det jag som heter Martin Ekeholm som presenterar musiken här i din radio. Men då, klockan 11, är det Märta Myrstener och lördag med P2-familjen som tar över. Och hon kommer bland annat spela en menuett av Puccini och berätta om sitt besök i Puccinis barndomshem i den lilla staden Lucca i Italien. Hon bjuder också på musik som hördes under Bergmanveckan på Fårö, den årliga filmfestivalen som avslutades igår. Lyssna mellan klockan 11 och 1. En temperamentsfull symfoni och pianoklink i månens sken är lite vad som väntar här i Klassisk morgons

sista timme. Men först ett av Mozarts ungdomsverk. Så här låter hans 27:e symfoni som han skrev som 17-åring. Martina Pastorska dirigerar O Orchestra i den andra satsen.

Sławomir Dobrzański vid tangenterna när vi fick höra I månsken ur ungraren Károly Ogházis I skogen som publicerades 1913. Några år tidigare, 1910, komponerade Wilhelm Stenhammar sina två sentimentala romanser. Och här spelar violinisten Henning Kraggerud och Dala-sinfonietten med dirigent Bjarte Engeseth den första romansen.

Edo Duvart stod på dirigentpulten framför Minnesota-orkestern som spelade Pas d'Action ur Alexander Glazunovs ballettsvit i A-dur.

Det här var Johan Dalene och Peter Friis Johansson som spelade den fjärde satsen ur Amanda Mayer-Röntgens stycke för fiol och piano.

Och här i Klassisk morgon i P2 blir det nu musik av ytterligare en kvinnlig tonsättare, även fast fransyskan Ida Presti hade svårt att kalla sig själv för kompositör. Jag är bara en gitarrist som skriver för mitt instrument, lär hon ha sagt. Efter en framgångsrik solokarriär bildade hon gitarrduo med sin exmake Alexander Lagoya, och de fick många gitarrduetter skrivna åt sig av andra kompositörer. Men det här preludiet för två gitarrer har Ida Presti komponerat själv. Det är Olivier Chassin och Stein Erik Olsen som spelar.

Diego Fasolis dirigerade I Barocchisti som spelade Chacon ur Agostino Stefanis opera Henrik Lejonet. Jelisaveta Blumina ska nu framföra den andra satsen ur Mieczysław Weinbergs fjärde pianosonat.

Det engelska ordet epitaph betyder gravskrift och i Lacy Boldemans epitaphs får vi höra fiktiva gravskrifter där döda personer talar från sina gravar. Här var det Ann-Sofie von Otter som gav röst åt den fiktiva gestalten Sarah Brown. Kent Nagano dirigerade Göteborgs symfoniker.

Seattles symfoniorkester med dirigent Thomas Dausgaard spelade den fjärde satsen ur Carl Nielsens andra symfoni, De fyra temperamenten. Därmed närmar vi oss slutet av Karl-Oskar Freys låtlista här i Klassisk morgon. Men musiken fortsätter förstås i lördag med P2-familjen direkt efter att violinisten Nemanja Radulovic och tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Michail Jurovsky har spelat romansen ur Dmitri Shostakovichs musik till filmen Bromsen. Jag heter Martin Ekeholm.

Joanna Kaczmarek spelade Vals Caprice av Ingeborg von Bronsart. Jag åkte hit i morse i värmeböljan och en fördel med att vara nästan helt ensam på jobbet så här en lördag är att jag i alla fall vågar ha shorts på mig. Jag kom hem från en semestervecka i Italien för en vecka sedan och där var det ju ännu varmare än vad det ser ut att bli i Sverige idag. Vi turister trängdes på Florens gator i sandaler, svettiga cykelbyxor och fiskehattar. Men jag såg också män med svarta kostymer som stressat korsade övergångsställena med en lunchsallad som de skulle äta kanske framför datorn. Jag tänkte på dem när jag åkte hit nu. Frågan är med klimatförändringarna om vi kommer vara tvungna att ändra klädkoder så att det börjar bli okej för mig och alla kostymmän att komma i shorts till jobbet. När det är värmebölja som idag får jag ofta klimatångest. Då försöker jag trösta mig själv med att tänka att människan alltid har påverkat och format naturen. Ta Italien som exempel igen. Ser du det böljande, lite brända toskanska landskapet framför dig? Jag har tydligen fått lite förkylning av den här aircondition i Italien också. Jo, vi är i Toskana. Vi har vinodlingarna och djuren som betar och har skapat hagar. Redan etruskerna höll ju på med det, alltså förändrade landskapet. Spåren av medeltidens och renässansens människor ser vi, för det är byarna på kullarna. Numera präglas också landskapet i Toskana av vindkraftverken som står högst upp på kullarna som inte har byar liksom på sig. Och den här temperaturen som bara kryper uppåt numera, kanske kan man försöka se den som ytterligare ett spår.

Först hörde vi musik ur operan Friskytten eller Der Freischütz på originalspråk av Carl Maria von Weber. Det var Enchens aria, men här i ett arrangemang för hornensemble. Och hela den här operan kan du höra ikväll här i P2. Den börjar klockan 19. Därefter hörde vi finska folkmusikgruppen Polenta. Polketi Tervölte hette låten. Och de kan man höra live nästa vecka när Bingsjöstämman drar igång i Dalarna. Och vi ska fortsätta med mer finsk musik.

Erkki Mellartin föddes i Kexholm i nuvarande ryska Karelen 1875, men kom att verka i Helsingfors framförallt. Vi hörde hans Leivo som betyder lärkan. Från början musik för röst och piano, här i ett arrangemang endast för piano av Jukka Nykänen som också spelade. På min resa i Toscana besökte jag en dag den lilla staden Lucca. Jag hade en egen agenda med att åka dit som ingen annan i familjen var egentligen så sugen på. Det var att besöka tonsättaren Giacomo Puccinis hem som finns bevarat i ett litet museum där. När vi kommer till Lucca är det jättevackert. Runt staden går en medeltida stadsmur som är så bred att man kan promenera eller cykla runt hela stadskärnan på muren. Vi hyr cyklar vid stadsporten och stannar vid små fik på vägen. Hela dagen går. Klockan 6 så måste jag bestämma mig. Blir det något Puccini-museum? Jag brottas med mig själv. Ska jag bara lämna familjen och liksom springa iväg? Jag kör! Jag parkerar man och barn i en spelbutik och travar iväg ensam i gränderna. Huset vid det lilla torget är från 1500-talet. En tung, mörkbrun trädörr och en sliten fasad som det brukar vara i de här små städerna. Det är svalt där inne, sista timmen som museet är öppet och jag är nästan ensam. I ett rum tronar Il Maestros Steinway-piano som enligt skylten låter precis som på hans tid. Väggarna är terrakottafärgade, flygens lock är svart och blankt. Pianopallen har en stoppad dyna i röd sammet och det är fortfarande en fördjupning i mitten där han brukade sitta. Tyget är tunt och slitet just där.

Du lyssnar på Lördag med P2-familjen i Sveriges Radio. Ett program där vi spelar både klassiskt, jazz och folkmusik och som håller dig i sällskap under veckans mysigaste timmar, lördag förmiddag. Vi hörde Rue Saint-Denis, kompositör och pianist Dino Rubino. Och på trumpeten hörde vi Paolo Fresu. Innan dess, Puccinis första menuett för stråkkvartett. Där hörde vi Enzo-kvartetten. Nu kom ett riktigt örhänge som hör till sommaren, den första gången jag såg dig. Birger Sjöberg skrev den här visan 1922, men den blev känd för en större publik i början av 30-talet av sångaren Sven-Olof Sandberg. Sedan dess har den tolkats av såväl Christer Sjögren, Carola, danske rockmusiken Kim Larsen och Ernst-Hugo Järegård sjöng den i filmen Släpp fångarna loss, det är vår, 1975. Vi ska lyssna till en version av en annan man som både sjunger och skådespelar, nämligen Mikael Samuelsson. Han är verkligen en renässansmänniska. Han har ju som få andra ackompanjerat min barndom som kapten Rolf i Rederiet. Du skulle fortfarande kunna väcka mig på natten och fråga: när sätter man sig för att se Rederiet? Och jag skulle genast svara: torsdagar klockan 8, kanal 1. Men Mikael Samuelsson är ju också operasångare och vistolkare. Och nu lyssnar vi på Den första gången jag såg dig med Mikael Samuelsson och Mats Bergström.

Tonsättaren Elfrida André var en riktig powermadam. Född i Visby 1841 blev hon både Sveriges första domkyrkoorganist och Sveriges första telegrafist. Här hörde vi Peter Friis Johansson spela tredje satsen ur hennes pianosonat i A-dur.

Tysk-tjeckiske tonsättaren Karl Stamitz föddes i Jena 1801. Vi hörde hans flöjtkvartett i A-dur här och orkester var Kamerata Köln. Nu blir det någonting helt annat. Vi byter i århundrade, vi byter genre, lite som det är här i lördag med P2-familjen. Pass på!

Everybody on the Dance Floor med Amsterdam Klezmer Band hörde vi här. Den kubanska pianisten och tonsättaren Julio Gutierrez var central i Havannas musikscen på 40-talet. Vi ska lyssna på hans kanske mest kända bit Inolvidable. På den här inspelningen så hör vi Dieguito El Cigala som sjunger. Och vid pianot sitter en annan välrenommerad man, nämligen Bebo Valdez.

0: Ludwig van Beethovens första sonat för violin och piano avrundar första timmen av lördag med P2-familjen. Vi hörde den rysk-brittiska violinisten Alina Ibrahimova och pianisten Cédric Tiberghien. Den här lördagsförmiddagen som kanske är första semesterdagen för dig, eller så är du som jag ett flitigt bi som jobbar. Nu blir det nyhetsuppdatering här i Sveriges Radio.
1: Där är ekot. Den 1 juli träder en rad lagändringar i kraft som ska göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig. Bland annat får regionerna nya krav på sig att informera om vem som är ens fasta läkarkontakt på vårdcentralen. Men Ola Parling, som fått remiss till en röntgenundersökning på sjukhuset i Gävle, är skeptisk till att det kommer fungera.
2: Om det fungerar i praktiken så är det väl jättebra, men det känns lite som det blir nog svårt. Det finns inte så många läkare kanske att tillgå.
3: Enligt patientlagen har alla rätt till en egen läkare på sin vårdcentral, en så kallad fast läkarkontakt. Men i praktiken är det många som inte har det eller inte känner till vem det är.

0: Så att vi vet att det finns en utmaning att nå hela vägen, men det är ändå viktigt att man börjar jobba utifrån det här lagkravet och informerar om fast läkarkontakt på det sätt som lagen föreskriver.
1: Reporter här var Kristin Odén. I Ryssland har minst 10 personer skadats efter en ukrainsk attack mot staden Volgograd. Detta enligt ryska myndigheter som också bekräftar att ett företag har träffats. Målet ska ha varit en vapentillverkare enligt nyhetskanalen Astra som drivs av ryska journalister i exil. Igår eftermiddag dödades 2 personer i Ukraina när Ryssland attackerade en civil minibuss med drönare, det uppger ukrainsk polis. Irans revolutionsgarde uppgav i natt att de har utfört hämndattacker mot amerikanska mål. Detta som svar på USAs flygangrepp mot vapenlager och radarstationer. Det rapporterar statliga iranska medier enligt AFP. Den amerikanska attacken var i sin tur en hämndaktion för den iranska attacken i torsdags mot ett fartyg i Hormuzsundet. Och vi avrundar med vädret. Idag får vi mest sol. Svealand och sydligaste Norrland kan få moln, skurar och möjligen åska under eftermiddagen. Även i Götaland kan det komma någon lokal regn eller åskskur. Temperaturer i norr 15-20 grader, i söder 30-37. Ekot med Alexander Ivanovski.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Där vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen. Nu fortsätter lördag med P2-familjen direkt från Radiohuset i Stockholm. Idag med mig, Marta Myrstener.

Mozarts Rondo alla turka eller turkisk marsch hörde vi Li Yundi spela. Turkiet och Osmanska riket var på modet på 1700-talet och vi ska hålla oss kvar i den regionen. Nu ska vi lyssna till turkisk-armenisk musik. Vardan Hovhannisyan och Emre Gültekin. Låten heter Daglar.

är sällan som de där sakerna man har planerat innan blir de starkaste minnena från en semester, tycker jag. Ofta blir det finaste det där som bara händer av en slump. På kvällen när vi ska åka hem från den lilla staden Lucca i Toscana som jag besökte med min familj förra veckan, så går vi ut genom stadsporten. Det har börjat skymma, tornseglarna jagar insekter och susar mellan husfasaderna. Vi ska till vår bil och precis utanför ringmuren som omger staden ligger ett litet gammalt stenhus. Gröna dörrar i trä står öppna i värmen. Och från huset hörs underbar körsång. Barnen vill åka hem, de är trötta, de orkar inte ställa sig och smyglyssna på någon körrepetition. Men jag som, vanligt med en egen agenda va, går närmare. Och jag spelade in ett litet klipp med min mobil från den här stunden, så lyssna nu så får ni också komma med några sekunder.

0: Musik ur armeniske tonsättaren Aram Chatyatoryans ballett Spartacus, här arrangerad för piano, och pianist var Jean-Paul Gasparian. I eftermiddag börjar en sommarserie här i P2 där en folkkär svensk väljer musiken och berättar vad den betyder för henne eller honom. Du kommer få både musiktips och personliga berättelser, men också upptäcka nya sidor hos våra värdar. Visste du till exempel att Lotta Lundgren, matlagningsprofilen och poddaren, älskar Mahler? Min musik i P2 går klockan 15 i FM och när du vill i appen Sveriges Radio. Det här betyder att folkmusiken i P2 under sommaren börjar klockan 16, och där hör vi i eftermiddag ett program med Sofia Karlsson. Värd för premiärprogrammet av Min musik är Kalle Moreus. Och senare i sommar så kommer vi ha program med Eva Dahlgren och fotbollslegendaren Pia Sundhage. Och också mannen som spelar klarinett på den här biten.
1: Lyckan, den kan ligga i att ha ett instrument.

Han är sån otrolig komisk timing. Thomas von Brömsen som vi hörde här både sjunga och spela klarinett. Klarinetten med Pavel Rammel. Nu blir det italiensk musik från 1700-talet. Fjärde satsen ur kvartett för två oboer, fagott och basso continuo. Tonsättaren heter Arcangelo Califano och orkestern heter Sarbacanes.

Du lyssnar på Lördag med P2-familjen i Sveriges Radio. Ett program där vi spelar både klassiskt, jazz och folkmusik. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Nu blir det svensk jazz, Canción contra la indecisión med Bobo Stensson Trio. Och mer Bobo Stensson Trio kan du höra imorgon kväll här i P2 i Jazzradion. De drar igång klockan 7.

Vi hörde La Espera och gjorde Las Hermanas Caroni. Vi fortsätter i latinamerikansk anda, en spansk dans av Enrique Granados skriven 1890 för piano från början, men vi kommer höra ett arrangemang för gitarr. Och gitarristen heter Rafael Feuillettre.

Igår avslutades Bergmanveckan på Fårö och en av filmerna som man kunde se var Ingmar Bergmans första färgfilm, för att inte tala om Alla dessa kvinnor, där Jarl Kulle spelar cellist och tjejtjusare. Mästerregissören Bergman älskade ju klassisk musik och han använde bland annat den här musiken i filmen.

Rylmasnés opera Taï hade premiär på Opéra Comique i Paris den 16 mars 1894. Vi hörde meditation ur den i ett arrangemang för obo och harpa, och det var Céline Moinet och Sarah Christ som spelade.

Cairo Steps och Quadro Nuevo spelade Shams av egyptiske Bassem Darwish. Därefter hörde vi algerisk svit av Camille Saint-Saëns. Där spelade Vilja Poskute och Thomas Dukantas.

0: Robert Schumanns Nicht so rasch avrundar lördag med P2-familjen. Nu.
1: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
2: Shit, avis bastalo, vo advocato.
3: Kate muro bureau.
2: Chiro egen byrå.
3: Muro egen byrå, ja.
2: Wow.
4: Kado si ek podversion katar avas peci buci andar kado programo jas resas manu cempe lenge buca. Te gana chas di kaso kiril o harik yek so si ek advocato. Taven bachtale, messe me gloria tai tu me di kempe avas peci buci andar kado programo jas resas manu cempe lenge buca.
2: Ta mesimo marek ta agisia mensa o harikvik ta vezbachtalo hari drago kesan kate sarsan agis sarchulisto
3: na instuke agis mistosin
2: mezilke mistosan
4: hari sara charistu peci buci sara charistu kote
3: me acharam mistop pe mure buci ai sarte pena sako jesi kaver ke si buc pravi ka Jan Andrej ai sako sprava si kaver.
4: Mm. Ta tu sana so anglono rom anda svedo te kerjos jurist. Agessan advokat. Det är puterdant och korko i ci firma. Sarpendarna ska sas chodrom till det sesko te.
3: Mm-hmm. Nå, nas

0: Du har lyssnat på Farda. Konserten spelades in på Jazzklubb Fasching 18 februari i år och är den andra konserten av fem som firar finsk jazz 100 år. Musiktekniker var Peter Flodby och producent Lisa Tolonen. Du kan lyssna på konserten 30 dagar i appen Sveriges Radio.
1: En produktion av Sveriges Radio Finska.

Hej, jag heter Kalle Moreus och du lyssnar på min musik i P2. Timmen framöver är det jag som väljer musiken. En och annan historia kan det också bli. Om Dalarna, 1800-talsgubbar och gudomliga röster. Men jag tänkte börja i Stockholm. Den 19 juni 2010 är jag i Storkyrkan i Stockholm. Det är dags för århundradets bröllop. Och jag och Orsa Spelman har fått den stora äran att spela under vigseln i kyrkan. Musiken är skriven av Benny Andersson och texten av Kristina Lugn. Och det är kronprinsessan Victoria som ska gifta sig.

Jag kommer till kyrkan och ska vara med på det här kopiösa bröllopet. Det största under min livstid på något vis. Jag visste att Gustav Sjöqvist skulle vara där med sin kammarkör. Men jag visste inte vilka som satt i orkestern. Och så visade det sig vara filharmonikerna som spelar. Mina gamla polare i Kungliga Filharmonin. Så sitter där inklämda i kyrkan, bredvid en gigantisk kör. Och så vi spelmän i folkdräkt. Och där var det många cirklar som slöts. För som ung musiker jobbade jag under många år som violinist i just Kungliga Filharmoniska Orkestern i Konserthuset i Stockholm. Och så hade Benny Andersson, som jag har jobbat med så mycket, skrivit det här verket och stoppat in en lite svensk folkmusikstrof. Det jag och mina bröder i Orsa Spelmän skulle spela.

0: Jag kommer aldrig att glömma det där. Det var ju helt fantastiskt. Och så musiken, så fullständigt bedövande, vackert. Jag blir så totalt sänkt av både text och musik. Dessutom full kör, full orkester och så fulla spelmän höll jag på att säga. Men det var det ju inte. Det här är i alla fall bland det finaste bröllopsmusik jag har hört. Någon gång efter den där kungliga vigseln så träffade jag Kristina Lugn. Och då tackade jag henne så mycket, berättade om hur det hade varit och att den där vilar glad i din famn är helt fantastisk. Hon tittade på mig på sitt speciella sätt och så sa hon, det skiten skrev jag på 10 minuter. Min gissning är att hon tog jobbet på betydligt större allvar än så. Men rolig var hon.
1: Mina damer och herrar, Kalle Moreus.
2: Kalle Moreus är multimusikern och underhållaren som kastar sig mellan ytterligheter.
1: Hej på er allihopa!
2: Melodifestivalen, Orsa spelmän, programledare i tv och medlem i Benny Anderssons orkester. Men vad du kanske inte vet är att Kalle Moreus musikerbana började i Sveriges mest prominenta orkestrar. 11 år hann det bli i Kungliga Filharmonikerna innan han blev Kalle med hela svenska folket.

0: här är den första låt jag spelade på fiol. Hammares gånglåt. Och också den första låt jag spelade i tv. Jag var 9 år och det var en filmare från Sveriges Television som var uppe i Orsa för att göra en dokumentär om Orsa gamla spelmanslag. Ett gäng urgamla gubbar och så jag.
1: Åldermännen i Orsa spelmanslag har kommit samman på Skräddar Djurberga fäbod utanför Orsa.
2: Skulle inte passa att Kalle tog en låt nu? Vill du göra det, Kalle?
0: Det roliga är att jag spelar på samma fiol då som jag gör nu. Redan när jag föddes 1963 så var det väldigt mycket musik runt omkring mig. Moreus var en av många musikfamiljer i Orsa och hemma fanns det tillgång till all sorts musik. Så jag fattade ju inte riktigt att det fanns olika sorters musik som barn. Nej, för mig var allt bara musik. Min far drev spelmanslaget. Min mor hade varit en duktig sångerska som ung och mina äldre bröder försåg mig med alla influenser jag behövde. Allt ifrån Beethoven till Frank Zappa. Min äldsta bror spelade i popband och så höll alla brorsorna på med klassiska instrument. Så för mig var stigen redan upptrampad. En dag kom min brorsa hem med en av de konstigaste skivor som är inspelade. Musik genom 4 sekel med Jan Johansson. I mitten av 60-talet var pianisten Jan Johansson med i radiojazzgruppen på Sveriges Radio. På skivan har han samlat ihop ett helt osannolikt gäng svenska musiker. Varenda spår är helt galet och man kan skratta ihjäl sig åt den här skivan. Den som spelar den här låten gör det på slang.

Solisten på Slang heter Sven Berger och kommer från Orsa. Han är expert på historiska blåsinstrument och kunde få ljud i precis vad som helst. Någon midsommar var han hemma i Dalarna och spelade på hembygdsgården. Sen höll han ett långt föredrag. Vad han inte visste, det var inte värt att veta, kan jag säga. Så lyssna på den här skivan någon gång. Du har aldrig hört någonting liknande. När jag var 16 år förstod jag att någon dag skulle jag spela i Filharmonikerna. Jag gick på musikgymnasiet i Falun, som idag heter Konservatoriet. Och vi åkte på klassresa till Stockholm för att besöka konserthuset och lyssna på orkestern där. Och jag som redan var inne på att jag skulle gå på musikhögskolan och bli violinist tyckte att orkestern var otroligt mäktig. Det satt en man i första fiolstämman som fångade mitt intresse direkt. Han hade en fiol med snidat draghuvud i toppen istället för snäcka. Och den där fick jag syn på ganska omedelbart. Jag hade aldrig sett något liknande och tyckte att det var jävla fränt. Och så kände jag bara att jag kommer att sitta där nere en dag. Jag kommer att sitta bredvid honom och spela i den här orkestern. Det bara kom över mig. Och precis så blev det.

Vals Trist och Sibelius var ofta på programmet. Eller som extra nummer när Philharmonin var ute på turné med dirigenten Paavo Berglund. När jag började jobba i orkestern 87 hade han precis blivit chefsdirigent och det här var ett av hans stora verk att dirigera. Det är någon grundton i den som är speciell. Så extremt macho och sen så feminint samtidigt. Det är inte färg utan det är liksom svart och vitt och allting däremellan. Och så plötsligt så outgrundligt vackert.

Det där var Valstrist av Jean Sibelius. Ett par år efter musikgymnasiet började jag på Musikhögskolan i Göteborg. Jag var ju lite extra begåvad på något vis, tyckte jag i alla fall. Men hade också ett pannben som var i vägen. Jag hade en attityd, visste bäst själv. Och så fort det gick lite trögt vek jag ner mig. Eugen Bitto blev min lärare och han sågade mig ordentligt. Inte med fotknölarna, utan jäms med fotsulorna. Efter 2 fiollektioner så förstod han att jag inte hade en aning om vad öva var för någonting. Alltså metodiken att öva. Och då fick jag börja om från början. Bara spela lösa strängar och lära om från grunden. Det där jävla Orsa hittade på att funkade inte längre. Eugen Bitto hade temperament och var galen. Men samtidigt kunde man skratta ihjäl sig med honom. Han var fantastiskt rolig också. 3:e fiollektionen sa jag. Jag har ju för fasen ingen inspiration. Då skrek han. Inspiration! Du ska ha transpiration! Du ska hålla käften och öva i 6 timmar om dagen. Och när jag hade kommit för sent flera gånger vart han förbannad och sa, hämta din jacka. Vad fasen nu, tänkte jag. Åker jag ut? In i hans bil, ner på stan i Göteborg, och där köpte han en klocka åt mig och gav mig. Nu kan du inte skylla på någonting. Det var otroligt jobbigt att vara lärare åt mig, tror jag. Men Eugen Bitto blev enorm trygghet i min värld. Den hösten så tutade hans bil utanför min lägenhet 9 varje söndag morgon. Och det var bara att hoppa in i bilen och åka med till musikhögskolan. Där han lärde mig att öva i 3-4 timmar på sin lediga tid. Det var så rörande, och hade inte han gjort det där, då hade det nog inte gått så bra för mig. Allt handlar om de där 10 000 timmarna på något vis. När jag nu för tiden gästföreläser på olika musikutbildningar så brukar jag prata väldigt mycket om det här med modet att våga börja arbeta med det man är dålig på. Om man ska bli bra på sitt instrument så måste man öva.

Some days my prince will come. Filip Gers och Emil Ernebro. Det var en kompis som för några år sedan berättade för mig att det finns en snubbe som heter Filip Gers och spelar munspel så in i, ja. Jag tänkte, hur roligt kan det vara liksom, blåsa in och ut och sen liksom, ja ja. Men jäklar när man hör honom. Filip Gers är världsmästare på munspel och har en musikalitet som är överallt i känsloregistret. Han är en superstjärna som spelar över hela världen. Sen har vi Emil Ernebro på gitarr. Han har smugit sig in via Facebook och Instagram där han postar gitarrfilmer. Alltså han är ju ett fullständigt jäkla unikum på gitarr. Jag blir så arg när jag hör honom. Jag har inte ens en tiondel av hans kunskaper trots att jag har spelat i ett helt liv.

Det här stycket spelade jag för första gången med Musikhögskolans kammarorkester när jag gick där på 80-talet. Stråkserenad av Tchaikovsky. Tchaikovsky skrev det 1880 och mellan raderna tycker jag man hör ett rop på hjälp. Det är bara att lyssna på inledningen.

Det där var ur stråkserenad av Piotr Tchaikovsky. 1880 hade hans enda väldigt korta äktenskap gått i kras och han mådde riktigt dåligt och allt det där runt honom började bli en snackis. Tchaikovsky var homosexuell, vilket var både förbjudet och en stor skam. Han hade inget bra liv liksom. Och i stråkserenaden tycker jag man hör det där på något vis. För den oinvigde så låter det väldigt festivo, men för den invigde så blir det väldigt sorgligt. Jag heter Kalle Moreus och det här är min musik i P2.

Oj, den här skivan orkar jag inte höra i sin helhet faktiskt. För jag skrattar så fruktansvärt mycket. Limehouse Blues med Bengt Hallberg, Hot Accordion. Det är som en elak hyllning till alla dragspelare och dansorkester som har funnits genom tiderna. Och en drift med den här traditionen. Jag har ju fått äran att spela med både Bengt Hallberg, Rune Gustafsson och Arne Dompan Domnerus. Och jag har ju sett rävarna bakom öronen på dem. Briljanta musiker, men också fullständigt galna. Och Bengt Hallberg är ju en av de stora genierna i det här landet, som man pratar alldeles för lite om nu för tiden. Han hade studerat komposition för Lars-Erik Larsson och spelat in skivor med många av USAs bästa jazzmusiker, kombinerat med att uppträda som dragspelsvirtuos då och då. När jag var barn satt han ofta vid pianot i olika tv-orkestrar.

En av de märkligaste sakerna med mitt arbetsliv är att jag ibland sjunger med Helene Sjöholm. Jag hörde henne första gången när hon var jätteung och hon sjöng så man höll på att smälla av. Helene slog ju ner som en bomb när hon gjorde Kristina från Duvemåla och blev som en nutida Jenny Lind på något vis. Och det har alltid varit jätteroligt att få vara nära henne och spela. Problemet är ju bara att jag inte kan sjunga. Allt är Benny Anderssons fel. Plötsligt en dag, tidigt 2000-tal, så säger Benny att vi ska bilda ett band som heter Benny Anderssons orkester. Vi ska ha en refrängsångerska som heter Helene Sjöholm och en hemlig gästartist som heter Tommy Körberg. Och så blir det. Så länge jag får spela är allt bra. Men det sjuka är ju att jag också sjungit jättemycket i den här orkestern och det fattar jag ju inte. Varför gör jag det? Jag står och tittar rakt ner i gomseglet på Helene Sjöholm och det kommer musik från Gud rakt ur hennes hals och så står jag där bredvid. Och jag har sagt till Benny, du är ju inte klok, du hör väl hur jädra illa det låter. Men han står på sig, låt det vara så där, gör det nu bara. Och när jag själv får bestämma så föredrar jag Helene Sjöholms röst utan mitt sällskap.

Då väntar jag vid vägarna, Helen Sjöholm. Den här låten, den kommer ifrån Skinnarspelet i Malung, där jag även var skinnarmästare under 13 år. Så det här är mycket minnen för mig. Romantiken är min grej, och då menar jag musikepokerna. De har en hel del att bjuda på, de där 1800-talsgubbarna, och Brahms gillar jag speciellt. Där har du en sån där bufflig gubbe som var otroligt dum i huvudet och hyttade åt folk och var elak. Och sen samtidigt så kunde han bara sätta sig ner och skriva de skiraste, vackraste melodier man kan tänka sig.

Det här var ur första satsen ur Brahms andra symfoni. En av mina absoluta favoritsymfonier faktiskt. Det här var musik som vi spelade ganska ofta med filharmonin och orkestern var alltid på tårna. Då var det fantastiskt att vara en del av allt det där och spela hela den här stora repertoaren som kom vällande över en som en jäkla tsunami. Men efter 11 år i filharmonin hade jag fått min dos av klassisk musik och institutionsjobb, så jag kände mig väldigt klar. Jag hade gjort en hel del studiejobb parallellt och även spelat teater under några perioder. Och jag började närma mig underhållningsbranschen, så det var nya saker som drog i mig. Men det är med glädje och stolthet jag tänker tillbaka på åren med filharmonikerna. Tänk att få gå till jobbet varje dag och jobba med 100% av sitt kunnande precis hela tiden. Nu ska vi tillbaka till rötterna. Pekko Solle var spelman och bodde i Bingsjö utanför Rättvik första halvan av 1900-talet. Här är hans polska.

En låt från livealbumet av Björn Ståby och Per Solsson som heter Bockfot. I början av 70-talet så skulle alla åka upp till Dalarna, klippa sig i polkafrisyr, inte tvättas under armarna och spela folkmusik. Det pratades politik hela nätterna och det var en väldigt speciell tid. Också kul för gubbarna i spelmanslaget, för det blev en enorm kick för folkmusiken. Plötsligt så var det 30-40 tusen människor på Binsjö spelmansstämma. Och det var som en revolution som kom. Riktigt jäkla häftigt. Jag var tonåring och stod och stampade mellan det där och rock'n'roll-världen. Jag var ju varken det ena eller det andra och åkte runt mellan allt på något vis. Precis som jag gör med musiken fortfarande. Det här är musik som drabbat mig på djupet. Och sen att låten börjar med själva hooken, det tycker jag är så fränt.

Det här var Schindlers list. Första gången jag hörde den så förstod jag liksom ingenting. Det är kvintsprånget. Dida, dida. Tjatet på något vis. Som går igenom hela stycket. Det fastnade inte riktigt först. Men sen när jag hörde det en tredje eller fjärde gång, då insåg jag att det är genialiskt. Kompositören John Williams är ju makalös på att hitta de här ganska udda hookarna. Men han var själv tveksam till att göra musiken. Efter att ha sett scener ur filmen om den tyska direktören som räddade över 1000 judar från förintelsen, tyckte Williams att jobbet var för viktigt, och han sa till regissören Steven Spielberg att filmen behöver en bättre kompositör. Spielberg svarade: du har helt rätt, men alla som är bra är döda. Tack och lov att han lät sig övertalas. Vi startade med ett bröllop och vi ska avsluta med ett annat. För det är när man gifter sig som man inser vilka vänner man har. Och på mitt bröllop var det knappt en enda människa med ett vanligt yrke. Med den fördelen att det var lätt att få ihop det musikaliska. Jag hade varit på en skivinspelning med Ann-Sofie von Otter lite innan. Skivan producerades av Elvis Costello, så det var en riktig höjdare. Och när det var dags för mitt eget bröllop var hela Benny Anderssons orkester där och ett gäng spelmän och massor av kollegor i musikbranschen. Det var så många som spelade klassiska stråkinstrument att vi fick ihop en hel stråkensemble. Redan när Benny satte sig vid flygen och stråkensemblen intog sina platser fattade man var det var på väg. När Ann-Sofie von Otter till slut gick upp och sjöng, då storbölade alla. Jag grät, gästerna grät, musikerna grät. Och till och med jaktlaget satt ner och lyssnade.

Like an angel passing through my room framfördes av Ann-Sofie von Otter. En ABBA-låt som inte tillhör de mest spelade, men den är fantastiskt vacker. Och i den här versionen så lyfter den, tycker jag. Och med det så tackar jag för mig. Du har hört min musik i P2 med mig, Kalle Moreus. Vill du veta mer om musiken som spelades hittar du den på Sveriges Radios hemsida och alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio.

Det här är Folkmusiken i P2 Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Nu börjar våra semestertider och vår sändningstid är 16-18.00. Vi väljer ut några av de program som varit mest uppskattade för sommarlyssning. Först ut folkkära artisten Sofia Karlsson som lämnar sitt kärleksbrev till sommaren med ett knippe av sina tidlösa favoritlåtar. Sedan sätter DJ Neva Delay tonen för en lyckad lördagskväll med en timme musik på perfekt glödbädd.

er en skön hängmatta någonstans och lägga er och lyssna på de här somriga låtarna. Det ni hörde var Shenkar Venaki med Bassiani Ensemble, en underbar georgisk kör. Och Shenkar Venaki betyder ungefär du är som en vingård, min älskare. Nästa sång är sjungen av Aoife O'Donovan och den heter Galahad.

Du lyssnar på folkmusiken i P2 Tema, där artisten Sofia Karlsson ger oss en timmes sånger för hängmattan. Information om all musik hittar du i låtlistorna på sverigesradio.se.

Folkmusiken i P2 Tema med en timmes sånger för hängmatten, utvalda av artisten Sofia Karlsson. Information om all musik hittar du i låtlistorna på webben.

Sånger för hängmattan, så kallar Sofia Karlsson sin hälsning till alla lyssnare. Du lyssnar på Folkmusiken i P2. Jag heter Esmeralda Moberg.

Det här är Folkmusiken i P2 Mixtape. Jag heter Esmeralda Moberg. Vi är på grillkväll med DJ Neva Delay som lägger skivor av psykedelisk, saftig, svängig musik på en perfekt glödbädd.

0: Nu är sommaren här igen. Doften av blommor, nyklippt gräs och den där goda, goda rullen med de välmarinerade, grillade svamparna och grönsakerna som doftar fett gott. Och den där syrliga och starka såsen. Mm. Om du inte kan känna exakt smaken av det jag pratar om så ska jag försöka förklara det med min mixtape.
1: Sommarrulle. Med ny och gammal musik från Suanda. Alltså sydvästra Asien och Nordafrika. Och lite extra sås. Lite bas. Lite elektroniskt. Mm.
0: Mitt namn är...
2: Neva Delay.
0: Ny ut. Fortsätt drömma. Sluta stressa. Och ha en underbar sommar. Och må gott.

Folkmusiken i P2, veckans mixtape. Spellistor finns på sverigesradio.se. Ici la réunion, t'es mon nina,

0: Marinerad musik, extra allt med DJ Neva Delay har vi fått den här timmen. Alla ingredienser finns i låtlistorna på webben. Där och i appen Sveriges Radio kan du också frossa i tidigare avsnitt av programmet. Skriv gärna till oss på folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Jag som pratar och väljer musik heter Esmeralda Moberg. Producent är Birgitta Sandberg. Programmet sändes första gången 2023.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Över 900 personer har bekräftats döda och tiotusentals saknas fortfarande i jordbävningsdrabbade Venezuela. Men hjälpen från omvärlden börjar nu nå fram. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterade så här för en stund sedan.
4: Ja, det senaste är ju att den här gränsen på 72 timmar eller fönstret som man brukar prata om för att hitta överlevande ju är på väg att stängas. Och jag har blivit inkluderad i en WhatsApp-grupp där människor söker efter sina anhöriga och är desperat medvetna om detta. Det är föräldrar som söker efter barn. Det är bilder på skadade och medvetslösa barn som saknar anhöriga på sjukhus, listor på namn från olika kollapsade byggnader, på överlevande, på döda. Det är stor desperation. Jag har också en lokal journalistkollega som var i La Guaira både idag och igår och berättade att det fortfarande saknas elektricitet och därmed också kommunikationsmöjligheter. Så att på sjukhusen i La Guaira så har man ingen kommunikation alls. Det vill säga inget internet, ingen telefon, man kan inte ringa ut.
5: Du var inne på det där att det är framkomlighetsproblem. Når hjälpen fram till det hårdast drabbade området?
4: Ja, så enligt regeringen gör det. De gör stor sak på sociala medier av att man har tagit emot 1600 räddningsarbetare från hela världen och flera länder har bidragit med hundar, med räddningspersonal. Och så är det säkert, men väldigt många som jag pratar med, eller alla jag pratar med, säger att den hjälpen inte når fram. Att de fortfarande står där utanför byggnaderna där deras anhöriga och familjemedlemmar ligger levande eller döda begravda. Och att de inte ser någon tung maskineri eller verktyg som behövs för att försöka gräva upp stora betongblock.
3: Det säger Lotten Collin i samtal med Henrik Sell för en stund sedan. Danmark har uppnått sin varmaste dag någonsin. I Odense låg temperaturen på 36,6 grader enligt Danmarks meteorologiska institut DMI. Det tidigare rekordet var på 36,4 grader och uppmättes 1975. Och nu är det klart att Sverige spelar 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Bland de som Ekots reporter träffade på stan i Stockholm idag fanns det tro, hopp och förtvivlan inför tisdagens match. Så här sa Alice Müller.
6: Det känns ju tyvärr nattsvart, men det skulle ändå vara kul om vi kunde få in något mål. Och om vi mot alla odds skulle vinna så skulle det vara alltså, helt historiskt, känns det som.
7: Sverige ställs mot ett Frankrike som hittills gått obesegrade genom turneringen. Håkan Abrahamsson har följt motståndarlagets matcher och han har inte upptäckt några svagheter i det franska spelet.
8: Nej, tyvärr. Nej, inte någon. Inte någon. Men vi har våra fördelar också. Jag tror att det blir en knuten tillställning, men Sverige vinner.
3: Reporter Nils Sive.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Rosenkavaljeren, fast här helt utan medverkande tenor. Det här var ett arrangemang för hornkvartett. Just den här heter Philharmonia och är verksam i Wien. Välkommen till P2 Klassiskt denna lördag afton. Jag heter Märet Öhman, Carl-Oskar Frey är musikredaktör och vi underhåller dig fram till klockan 19 om du har lust.

Härligt att höra göken, även om den inte är av äkta vara. Det här var Pour le coucou av Johann Joseph Fuchs. Le Passion de l'âme spelade under ledning av Meret Lyti. Före det Orchestra Nova, Royal Holloway Universitetets kör i andra satsen av Cecilia McDowells Music of the Stars. Satsen heter The Hardest Thing.

Nemejärvi ledde Göteborgs symfoniker i tredje satsen ur Wilhelm Stenhammars symfoni nummer 2 i G-moll. Och så var det Stephen Huff som spelade första satsen ur Ludwig van Beethovens Månskenssonaten.

Vilka kontraster i den här första satsen av Witold Lutoslawskis konsert för orkester som Cincinnatis symfoniorkester och Paavo Järvi framförde. Från det allra starkaste till det allra svagaste. För det fick vi höra en bit ur Erik Wolfgang Korngolds Den döda staden, Mein Sehnen, Mein Vänen, eller Pierrots dansvisa. Hugh Montague Rundle var solist tillsammans med Rouens operaorkester under ledning av Ben Glasberg.

Le chanson de Rose, andra satsen ur Morten Lauritsens körstycke. Det här var Polyphony som sjöng under ledning av Stephen Layton. Och så fick vi höra första satsen ur Dag Viréns kvartett för flöjt, obo, klarinett och cello med Per Johansson, Peter Fridholm, Erik Rodell och Per Nyström.

La prière, bönen, ur tredje akten av Leo Delibes ballett Coppelia. Och så var det tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter-symfonin. Etude fantastique av Ida Presti med gitarrduon Eden Stell får avsluta P2 Klassiskt denna lördag afton. Jag heter Märet Öhman, tack för att du lyssnar.

I kvällens opera i P2 får vi en av den romantiska operans mest mytomspunna berättelser. Carl Maria von Webers klassiker Friskytten. Om kärlek, övernaturliga krafter och en ödesdiger skyttetävling. I kväll i ett koncentrerat koncertant framförande från Berlinfilharmonin, där dirigenten Antonello Mannacorda leder solister, Rias kammarkör och Potsdams kammarakademi. Och jag som hälsar välkommen till denna operakväll i P2. Jag heter Francis Schocknesy. Denna treaktsopera med libretto av Johann Friedrich Kint blev en stor succé vid premiären i Berlin 1821 och räknas idag som Tysklands nationalopera. Den markerade genombrottet för den tyska romantiska operan och etablerade en egen tyskspråkig operatradition i kontrast till den franska och italienska operan. Handlingen kretsar kring skogen, naturen och det övernaturliga med både folkmusikaliska inslag och mörk dramatik som i scenen i Vargklyftan i andra akten. Operan Friskytten pekar rakt fram mot Wagner som var en stor beundrare av Weber. Särskilt i hur han fick musiken att tjäna dramat och hur han använde orkestern för att skapa stämning. Vi ska nu med musiken och fantasin förflytta oss till ett ensligt jägarsamhälle i Böhmens bergstrakter vid mitten av 1600-talet, kort efter det 30-åriga krigets slut. Handlingen kretsar kring jägaren Max som vill gifta sig med Agathe, skogvaktaren Kunos dotter. För att visa sig värdig måste Max vinna ett skytteprov, men hans jaktlycka har svikit honom. Han förlorade just en skyttetävling mot bonden Kilian. I desperation vänder han sig till jägaren Kaspar som erbjuder Max magiska kulor, så kallade frikulor, som aldrig missar sitt mål. Kaspar är en förtappad man som sålt sin själ till djävulen, Zamiel. Kaspar ville också gifta sig med Agathe, men hon avvisade honom och nu ser han sitt tillfälle att hämnas. Max övertalas därför att komma till Vargklyftan vid midnatt för att stöpa fler magiska kulor. Operan sjungs på tyska, men framförs här koncertant utan den talade dialogen. I rollerna hör vi tenoren Charles Castronovo som jägaren Max och sopranen Golda Schultz som hans älskade Agathe. Basen Jongmin Park sjunger rollen som hennes far, skogvaktaren Kuno, och senare även som eremiten. Och sopranen Nicola Hillebrandt är hennes släkting Enchen. Basen Kyle Kettelsen är jägaren Kaspar, ytterligare en bas. Levente Pall är Ottokar. Basbaritonen Milan Siljanov är bonden Kilian. Och så småningom hör vi också skådespelaren Johanna Vokalek som gör Zamiels röst. Och så hör vi Rias kammarkör och orkestern är Potsdams kammarakademi. Allt under ledning av Antonello Mannacorda. Nu är det dags för ouvertyr och akt 1 av Friskytten.

Vi har hört första akten av tre av Carl Maria von Webers Friskytten. Det är Antonello Manacorda som leder solister, Rias kammarkör och Potsdams kammarakademi i ett koncertant framförande från Berlinfilharmonin. Sist här hörde vi basen Kyle Kettelsen som den mörke jägaren Kaspar. Och dessförinnan var det tenoren Charles Castronovo i rollen som Max. Basen Jong Min Park som skogvaktaren Kuno och basbaritonen Milan Siljanov som bonden Kilian. Ja, det var Kilian som oväntat vann skyttetävlingen mot jägaren Max, vars självförtroende som skytt nu fått sig en törn. Han riskerar att förlora både sin heder och sin älskade Agate, skogvaktarens dotter, eftersom han måste klara ett avgörande skytteprov för att få gifta sig med henne. Kaspar, som är i förbund med djävulen, demonen Zamiel, försöker locka Max med i fördärvet. Och när första akten slutade här har Max just gått med på att möta Kaspar vid vargklyftan, Die Wolfsschlucht, vid midnatt för att gjuta gevärskulor med övernaturliga krafter. De här så kallade frikulorna fungerar så att de första sex träffar garanterat som skytten vill, men den sjunde kulan styr djävulen vart han vill. När akt två nu börjar gör Agate och Enchen sina första entréer. Agate älskar Max, men hon anar att något hotar deras lycka efter en olycksbådande dröm och varningar hon fått om en okänd fara. Hennes kusin Enchen försöker lugna henne och lätta upp stämningen, men Agate är uppfylld av mörka föraningar och sjunger sin berömda aria Leise, leise, fromme Weise, ett av operans mest innerliga ögonblick. Max anländer nu och visar stolt Agate en örn han har skjutit. Men han avslöjar inte att det var med hjälp av en av Kaspars frikulor. Han måste återvända till skogen, ljuger han, för att hämta en hjort han skjutit. I själva verket ska han ju träffa Kaspar i den fasansfulla vargklyftan. Förutom Charles Castronovo som Max och Kyle Kettelsen som Kaspar hör vi nu i akt 2 sopranerna Nicola Hillebrand som Enchen och Golda Schultz som Agate. I vargklyftan hör vi också skådespelaren Johanna Wokalek i talrollen som Zamiel. Här är akt 2.

0: Samuel. Samuel. Erschein.
1: Ich höre dich, kann dich nicht sehen.

Xamil. Kommst du endlich?

Vi lyssnar på friskytten i opera i P2. Kaspar har slutit en pakt med djävulen, Zamiel, och planerar att överlämna Max till djävulen för att själv slippa bli tagen. När Max kom till vargklyftan, die Wolfsschlucht, mötte han Kaspar där vid elden som förberedde stöpningen av de magiska gevärskulorna. Blandade bly med krossat glas från ett kyrkfönster, sen lite kvicksilver och tre kulor som redan träffat sitt mål. Högra ögat från en härfågel och sist vänstra ögat från ett lodjur och så en trollformel på det. Tillsammans stöpte de sen sju kulor, frikulor som aldrig missar sitt mål. Men det har ett pris. Den sjunde kulan tillhör djävulen och den träffar där han vill. Det här skedde under dramatiska omständigheter som ni säkert hörde i musiken och stämningen som stegrades för varje kula. Just när den sjunde kulan var färdigstöpt visade sig Zamiel till slut och Max föll avsvimmad till marken. Och så slutade andra akten av Carl Maria von Webers opera Friskytten. Som vi ikväll hör i ett konsertant framförande från Berlinfilharmoniens stora sal. Där Antonello Manacorda leder solister, Rias kammarkör och Potsdams kammarakademi. När akt 3 börjar är det morgonen för Max skytteprov. Agathe har haft en oroande dröm där hon förvandlades till en vit duva, jagad av en rovfågel, som plötsligt låg död i en blodpöl. Hon och Enchen frågar sig om drömmar kanske kan vara förutsägelser. Och när Enchen och brudtärnorna kommer med Agathes bröllopskrans visar den sig vara en begravningskrans, vilket spär på den vidskepliga oron. Max, som gjutit frikulor, har skjutit bort alla utom den sjunde, som djävulen styr över, allt enligt Kaspars plan. Nu sjunger jägarna sin muntra jaktsång, operans kanske mest kända nummer, Jägarkören. När skytteprovet börjar får Max i uppdrag att skjuta en duva i ett träd. Just när han skjuter rusar Agathe in och ropar, skjut inte, jag är duvan, och hon faller till marken. Alla blir förfärade och tror att Max skjutit sin fästmö, men hon vaknar till liv. Istället är det Kaspar som träffats och han faller ihop i en blodpöl och förbannar Gud och sitt öde. Max erkänner att han fallit för Kaspars lockelser och använt magiska kulor. Försten Ottokar vill först straffa honom hårt och landsförvisar honom. Men här träder den vise eremiten fram och vädjar om nåd. Endast kärleken till Agathe och rädslan för att förlora henne hade ju lett Max vilse. Och den som är fri från skuld ska själv kasta den första stenen, säger han. Som straff får Max istället ett års prövotid. Om han därefter visar sig värdig får han gifta sig med Agathe. Vi hör Golda Schultz som Agathe, Nicola Hillebrandt som Enchen, Charles Castronovo är Max och Kyle Kettelsen Kaspar. Levente Pall är Ottokar och vi hör Jongmin Park igen, nu som eremiten. Här är sista akten av Friskytten.

Ja, friskytten Max benådades till slut trots sin inblandning med djävulen och fick ett år att bevisa sin heder innan han får gifta sig med sin älskade Agathe. Ett lyckligt slut alltså i Carl Maria von Webers Der Freischütz, friskytten, med libretto av Johann Friedrich Kint baserat på en berättelse med samma namn av Johann August Apel i en samling med spökhistorier, Gespensterbuch, spökboken från 1810. Webers opera gjorde braksuccé vid premiären 1821 på det då nybyggda Königliches Schauspielhaus i Berlin. Det som idag heter Konzerthaus Berlin. Kvällens föreställning kom också från den tyska huvudstaden, men från stora salen i Berlinfilharmonin. Ett konsertant framförande från den 5 maj 2025 som här presenterades i koncentrerat format utan talade partier. Det var den italienske dirigenten Antonello Manacorda som ledde orkestern Kammarakademi Potsdam, Rias kammarkör och följande solister. Golda Schultz sjöng rollen som Agathe, Charles Castronovo var Max, Nicola Hillebrandt var Enchen och Kyle Kettelsen Kaspar. Vidare hörde vi Jongmin Park som Kuno och i slutscenen även som Eremiten. Levente Pall var Ottokar och Milan Siljanov Kilian. I andra akten hörde vi också skådespelaren Johanna Wokalek i talrollen som Zamiel. Och jag som haft talrollen som presentatör i opera i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Inspelningen hade vi fått via Radiounionen EBU från tyska radiostationen Deutschlandfunk Kultur. Efter kvällens operaföreställning från Berlin ska vi fortsätta P2-kvällen här med mer musik av Carl Maria von Weber. I år är det faktiskt 200 år sedan han gick ur tiden, bara 39 år gammal. Vi ska höra hans Grand Duo Concertant, ett verk i tre satser för klarinett och piano som har beskrivits som ett skyltfönster för två virtuoser. Och våra virtuoser som ska spela för oss är pianisten Emmanuel Axe och klarinettisten Richard Stoltzman.

Med ett rondo avslutades Carl Maria von Webers Grand Duo Concertant i S-dur, opus 48. Vi hörde Emmanuel Axe på piano och Richard Stoltzman på klarinett. Tidigare ikväll hörde vi operan Friskytten här i P2. Och här kommer nu mer jaktmusik. Barockorkestern Lautenkompanie spelar här ur jaktkantaten av Johann Sebastian Bach.

Här kunde fåren beta tryggt när Lautenkompanie under Wolfgang Katschner spelade en instrumental version av arian Schafe können sicher weiden ur jaktkantaten av Johann Sebastian Bach, kantat nummer 208. Kvällens operaföreställning här i P2 var Friskytten av Carl Maria von Weber. Hör den gärna i appen Sveriges Radio eller på hemsidan under Opera i P2 ifall du missade den. Precis som i Friskytten ska vi nu till Böhmen, tonsättaren Antonín Dvořáks hemland. Här hör vi hans pianotrio nummer 2 från 1876 som bitvis förebådar hans slaviska danser. Ester Hoppe, Christian Poltera och Hiroko Sakagami spelar.

0: Antonín Dvořáks pianotrio nummer 2 i G-moll slutar som den uppmärksamma kanske märkte i G-dur. Här hörde vi Ester Hoppe på violin, Christian Poltera på cello och Hiroko Sakagami på piano. Från en konsert 2022 i Yehudi Menuhin Forum i Bern. Klockan går mot 22 och det blir jazz mot midnatt alldeles strax här i musikkanalen P2. Jag som är glad att du lyssnar heter Francis Schocknessy.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Från slutet av maj kan man uppleva midnattssolen, i alla fall om man befinner sig någonstans i krokarna av Kiruna och norrut. Men midnattssolen i form av Midnight Sun går även att uppleva i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman. Här var det Ella Fitzgerald som sjöng tillsammans med Nelson Riddles orkestern.

Jerry Mulligan Sextet, In the Wee Small Hours. Och de där applåderna vi hörde som band ihop de två låtarna, de var riktade till Toots Thielemans och Fred Hirsch när de hade spelat Hoagy Carmichaels Stardust. Nu beger vi oss in i

När Michel Legrand komponerade och gav en titel till den här låten fick den heta The Summer Knows. Men den här trion med Hank Jones vid pianot tog liksom en liten genväg och kallade den för Summer Knows. Bara. De löste av Comal Hawkins och orkestern vid namn The Ramblers i en inspelning från 1937 av låten Consolation. Det här är Hank

Två fina tenorsaxofonister efter varandra. Den sista här, det var Wayne Shorter som spelade sin egen Infant Eyes tillsammans med Herbie Hancock, Ron Carter och Elvin Jones. Och före det hette saxofonisten Hank Mobley som spelade Fin de l'affaire med Horace Silver, Doug Watkins och Art Blakey. Här i Jazz mot midnatt.

A Nightingale Sang in Berkeley Square. Det var Carmen McRae som sjöng. Före det spelade Duke Ellingtons orkester Isfahan. Och det var Johnny Hodges som var solist på alt sax där. Nu ska vi tillbringa en bra stund i sällskap med Miles Davis.

0: My Funny Valentine med Miles Davis kvintett av årgång 64, där Herbie Hancock spelade piano, Ron Carter bass och George Coleman spelade tenorsax. Ja, och Miles Davis, han spelade ju trumpet.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Kvällens andra Michel Legrand-låt, How Do You Keep the Music Playing? Det var Susanna McCorkle som sjöng och hade gjort arrangemanget här. Och så var det en favorit som du kan ha hört här i Jazz mot midnatt några gånger förut. Jag hoppas du inte ledsnar. Adolescence heter den. Det är Paddy McAloon som har skrivit den och Joakim Milder som har arrangerat den för sitt band Milder PS. För tenorsax, akkordeon, kontrabas, gitarr, stråkvartett och elgitarr.

Han spelade med sin tumme, Wes Montgomery. Här hörde vi honom i People och före det John Coltrane's Central Park West med Fredrik Nordströms Dolores.

Search for Peace heter låten som McCoy Tyner komponerade och spelade här tillsammans med Joe Henderson, Ron Carter och Elvin Jones. Och så hörde vi Jamie Cullum på sång och piano i sin tolkning av Giorgio Ira Gershwins It Ain't Necessarily So.

Det var trombonisten J.J. Johnson som komponerade den här låten Lament. Men här var det trumpetaren Freddie Hubbard som spelade den. Med Benny Green, Rufus Reed och Carl Allen vid sin sida. Och de löste av Maria Möller och Carl Flamsten i en alldeles ny inspelning av en inte alldeles ny låt. Here's to Life. Du lyssnar på Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman, och nu är det verkligen hög tid för lite Billie Holiday.

Dexter Gordons år i Europa, främst i Paris men också i Köpenhamn, resulterade bland annat i den här inspelningen av Jimmy Webbs Didn't We, där han spelade med de danska musikerna Nils Henning Ørsted Pedersen och Alex Riel. Och så Kenny Drew, som precis som Dexter Gordon sökte sig till Europa när det var kärva tider för jazzen i allmänhet och afroamerikanska jazzmusiker i synnerhet i USA. Och så var det Billie Holiday som sjöng i sin och Arthur Herzogs bitterljuva Don't Explain. Nu återstår bara en låt i Jazz mot midnatt. Lyssnar du på programmet precis när det sänds i P2, passar den här låttiteln lite extra bra. För det blir nämligen Duke Ellingtons Come Sunday med Oscar Peterson Trio och Nelson Riddle Orchestra. I appen Sveriges Radio Play kan du lyssna på Jazz mot midnatt så många gånger du behöver i 30 dagar. Där och på webben sverigesradio.se/jazzradion. Och där hittar du också en låtlista. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar. Här är Come Sunday.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz och till en sagolik natt. I konserten som vi hör klockan 2, ja då hör vi Mahlers fjärde symfoni, den som bygger på sagosamlingen Des Knaben Wunderhorn. Och vi ska också få höra musik ur Unsuk Chins opera Alice i Underlandet, lika sagolik den. Det är Cornelius Meister som leder tyska symfoniorkestern i Berlin. Men vi börjar mer sakligt än sagolikt i Louise Farrancs andra ouvertyr.

Rondo à la Mazur av Frédéric Chopin. Här var det Ludmil Angelov som spelade. Och så ska vi ut i strid. Det här är ett av de mest spelade verken av Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Hans Battaglia.

Battaglia av Heinrich Ignaz Franz von Bieber, ensemble Metamorphosis, framförde den. Lili Boulanger hann inte skriva så mycket under sitt korta liv på jorden. Men det här stycket om jorden skrev hon. Jorden tillhör den evige.

La Terre appartient à l'éternel av Lili Boulanger. Vi hörde här Basels symfoniorkester och Basels madrigalister samt solister. Ivor Bolton ledde dem. Nu blir det istället pianomusik av Beethoven. Vi hör den 14:e sonaten.

Nattlig Beethoven-musik, Månskenssonaten, den 14:e i cis-moll. Aldo Ciccolini spelade. Och det är Notturno som ljuder här i natten från P2 Sveriges Radio. Vi ska lyssna till Karol Szymanowskis musik.

Karol Szymanowskis musik om krigsguden Ares dotter Penthesilea. Här hörde vi Elzbieta Szmitka sjunga tillsammans med Orchestre National de France ledd av Hans Graff. Och vi ska få höra ett av Vivaldis stora körverk.

Mozarts 39:e symfoni i S-dur. Australiska kammarorkestern leddes av Richard Tognetti. Innan nattens konsert, som blir en sagolik en, får vi lyssna till stråkkvartetten i E-moll av Wikmansson.

Johan Wikmansons stråkkvartett i e-moll med Saulesco-kvartetten. Klockan är 2, därmed är det dags för en konsert här i Notturno. I natt blir det en sagoinspirerad med Mahlers sagolika 4 och vi börjar med Alice i Underlandet.